0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: えファヤケナイこうてぷてぷろんご、なてこりまこおたらなき、あらてれおいりらぎ、あのてかふいまんが。えほまへつろはんがファンぬいてない、きんがぷろんご、こわぱかぱおほあつ、いてウィキ、こわぱへも、のれいらぱかろんごまい、きてぷてぷろんご。
2: へがいびえがれおてなほたん。こぷてぷろごてねん。えちわけやな。いむわてちまたがおがこるろもが、ぷろごこわぷたけやたいうるニュース。いてぶきこたはけねん。かちかけあれれやけら、てくらまいまいやろは、きてぷうこれろ。きてかんかんわはぬい。きてとうたらはいまた、おてはおぱんぱんほ。心へなれ、気にてえな。うり、おてばれたぷおがぷひ、うりおきおたらなき、のがちるわぬえ、のがるわいねらぎおきあいや。のれらかいてぱーぱーここへいってら。え、これやうえきいこわわはぐうちゃ。え、これこえわはぐうちゃ。やりここへいってねえこわまうえへやとぅ、きがかぷおおてらぎ、きがうえちゅかなぱなぱおてらぎ。おきやとぅら、キプワがいるが、キマタレキいるが、おちやの、キテプータヒヌイおぴぴり。トウガロがヘヌイラワーテュ。エテタガタアロハ、エテタガタマハキ。エテタガタプー、ワカヌイイテクプー、プー、ワカヌイトタタウレオン。エコレホエワレワレチア。トウガカウヌイキトタタウレオン。おくぷおこれろ、あな、かうらとぬ。いろといがりこわたたが、いろといがぱたかこれろえころ。のれらこいやてねやたぎねいてもちゅ、おちのてあぱぱほきゃこえ。てねいてあろは、てねいてびひ、えころへなれきぎ、えもえ、もえまいだ。えていびやわやけねいこがぷろごこれろ。あな、のって、まねって、ちかいまとる、ああ、おふらえ、たのわつ、きって、プライで、て、ちかいまういと、おふらえ、いぷたやたゆるニュース、いってらぶき、こわうてね、こらるぼうとん。かちやけて、いびきたたせね、ぷうろんをつわったい、かいらろとぬいて、まる、おて、ぱれかわかわ、ああ、てらいやてて、ぷかぷかほう、え、ぱなきてあお、おて、アロハメキアラキテタギアガテウンアラネイアナテネオガウリオロトアナマイオテマウオルアペウオチノオテアワトプワワガヌイナジュリヘルウィニイタライアラテネオガプカプカエチチロワケアナキガアフアタガオテネメアテタギアガアオナリテガあが、あうあたが、えぱなとぬ、あなきてたぎあがほって、えんわおてねおが、ぷかぷか、えきやねへあろは、てあろは。あえちの、あかいばばちね、きゃ、とぅひや、えちてひ。あきあたるく、きろといがふあたが、めがりてがおてねめあてたぎあ、きちゃうねい、あた、あウィナ、あな、い、あ、たた、てうがおら、あいろといてらわ、ちのかききに、ない、てらわ、ちのぽうりねい。のれら、へまらまたがかいろと、いてぷかぷかねい。あ、のれら、みひやけあなきてかいパパ、えみひやけあのほききてわかろ。ああ、もてねえおがとくが、もてねえおがぷかぷか、あなこはぷたけねえ。ああ、ぬれら、えみやけあのらきて、ああ、ふわたが、ああ、めがあふいな、かいろと、まてな、まてな、まてな。ぬれれ、ちび、ああ、くれらちゃぷたけ、おてねえおがぷろも。